letsetse seromamo wa se setona sa TYSFM. Papa, papa, kile mosegareng go a phirimaneng.